0: לא מוציא לשון. אלוהים עוד שנתיים וחצי,
1: שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, שנתיים.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

ספרי לי על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושייך. ספרי. ספרי לי על התקוות שכתבת מעץ הדעת. ספרי לי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: הדלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו מלא, מלא.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: קיצור רגע, מה שלמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוסקה אבן.
2: שש שנים וכבר נגמר?

0: של חבר'ה שקראו לה הפלמה.
1: בתקופת אותם הג'ובים
2: היה שמח.
3: כן, היו ימים מפעם, תענוג להיזכר.
4: אוי, נזכרתי.
5: שמע, עקיבא, בחייך, תיזהר.
4: ומה יש?

0: סברו לי קטרה.
1: זה שן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של...

עומדות רגלינו בשערייך ירושלים ותותחנו מרעימים לך שיר מזמור ורק דמעות

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: פנקס הקטן היה רק נער מעלית,

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: אני מקווה שהכל מוכן לחופה, אני רב עסוק מאוד, אני ממהר, היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת הרבה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אר אשר פיתרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמאם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל המאמי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטייס הוא עבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, טען כי ישראל יכלה להשיב את החטופים כשנה לפני שחרורם, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה האסטרטגיים. בפורום מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון אמר אלון, כי ייתכן וניתן היה להציל חטופים שנהרגו מאז בשבי, וכי המלחמה לדבריו הייתה ארוכה מדי. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחותים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים כי בין המשתתפים סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים, טרם פרוץ מבצע עם כלבי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית
1: 103 FM
2: הנה זה בא
3: היום בחבילת ה...

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: 103 FM. שמחת תורה ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אייר אשר פיתרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל הרבי דיווחה כי שמו של הטייס הוא המם אל הממי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל הממי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטייס הועבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, טען כי ישראל יכלה להשיב את החטופים כשנה לפני שחרורם, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה האסטרטגיים. בפורום מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון אמר אלון, כי ייתכן וניתן היה להציל חטופים שנהרגו מאז בשבי, וכי המלחמה לדבריו הייתה ארוכה מדי. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים, כי בין המשתתפים, סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים, טרם פרוץ מבצע, עם כלבי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.
1: שמחת תורה ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת ה...

0: ספורט אחת. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקר
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אר, אשר פיתרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא המם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחודי אמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחודי אמירויות והועסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל המאמי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטייס הועבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בתוך כך, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען לדובאי להשבת כבודת הנוסעים הישראלים אשר חולצו לישראל. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל עמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אל עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי תוצאות החיסול טרם ידועות. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים כי בין המשתתפים סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים טרם פרוץ מבצע עם כלבי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בן יגאל. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

דקות לשלוש בשעות הקטנות של הלילה נרתמות רכבות המסע בשעות הקטנות של הלילה אמא שוב את ילדה מחסה ויוצאות הפריגטות לשלוש

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקר
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דוביי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא המם אל הממי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דוביי במשך 8 חודשים. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים, בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת, קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דוביי להשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הוא עסק בעבר בחברת התעופה אומן אייר, אשר פיטרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים הנמצאים בדוביי, לשכת שר הביטחון ישראל קץ הודיע כי השר ינחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת אותם נוסעים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל עמודי, מחליפו של יחיא סינואר ברצועת עזה. אל עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את הרצועה בפועל. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי תוצאות החיסול טרם ידועות. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מציין כי הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים טרם פרוץ מבצע עם כלבי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך אליהו בניגל. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
1: FM. שמחת תורה ב-103 FM.
2: על הדבש ועל העוקץ.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, חג שמח באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. ברשת ABC פרסמו כי אל המאמי משתף פעולה עם הרשויות החוקרות. שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. בשנת 2024, כאשר היה חניך טייס בחברת התעופה אומן אר, נמצאו ברשותו חומרים איסלאמיסטיים קיצוניים שבעקבותיהם הוחלט בחברת התעופה שיוכל להמשיך לעבוד בתפקיד מנהלי בלבד. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות חילוץ הישראלים הנמצאים בדובאי, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים הישראלים. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם סרטון ובו הוא משבח בשנית את יניב חיון מגיבורי הטיסה אשר השתלט על המחבל ועיצב את המטוס שנפל. בסרטון אמר טראמפ, אתה בחור כלבבי, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, הוא יכול להיות השרברב שלי. כך נשיא ארצות הברית. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל עמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אל עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל, תוצאות החיסול טרם ידועות. אל עמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר, משימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה, והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. ידיעה שפרסמו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל לעונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: עד כאן מחדשות 12.
1: שמחת תורה ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. 103
2: FM שמחת תורה ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקר
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, חג שמח באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דוביי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דוביי במשך 8 חודשים. ברשת ABC פרסמו כי אל המאמי משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים הנמצאים בדוביי, לשכת שר הביטחון ישראל קץ הודיעה כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל ניסה לחסל היום את עלי אלעמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אלעמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. תוצאות החיסול טרם ידועות. אלעמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר ושימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי, ידיעה שמסרו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. ההסלמה בין סעודיה לחות'ים בתימן, בריאד מדווחים כי החות'ים תקפו מתקני נפט. אמש דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי סעודיה מתכננת מתקפה נגד החות'ים שצפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עוד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. ברשת ABC פרסמו כי טייס המשנה חשוד, המם אל הממי, משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שהמתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו דין פישר מוסיף כי לאחר צטן לדרך של טיסות חילוץ הישראלים הנמצאים בדובאי, לשכת שר הביטחון ישראל קץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל היום את עלי אלעמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אלעמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. תוצאות החיסול טרם ידועות. אלעמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר, ושימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה, והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. ידיעה שמסרו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. בכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון מדווחים על תקיפות אלימות וגרימת נזק מצד פורעים יהודים. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה וכי כוחות וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נכנסו בליווי כוחות צהל לכפר והחלו באיסוף ממצאים וראיות ובגביית עדויות. ההסלמה בין סעודיה לחותים. בתימן מדווחים על תקיפות סעודיות בבירת צנעה, זאת בתגובה על תקיפות שביצעו החותים מוקדם יותר היום נגד מתקני נפט בריאד. אמש דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי סעודיה מתכננת מתקפה נגד החותים שצפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. המועצה האזורית עמק יזרעאל עדכנה כי שוהים בלתי חוקיים אותרו במהלך פעילות יזומה של מתנדבי משמר הגבול במטעים הסמוכים לקיבוץ מרחביה. עוד נמסר כי נעצר החקלאי אשר הלין את השוהים ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: חג שמח ושקט. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת ABC מדווחים כי טייס המשנה החשוד משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שמתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסיף כי לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים ששהו בדובאי ונאלצו בדרישת האמירותים להותיר שם את המזוודות, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת הכבודה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער השתאול. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת הנפילה טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי בקק"ל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עובדים, של עשרות עובדים מטעמם, ינחחו במקום ויחלקו עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. נציגי קק"ל גם יוודאו שהנוכחים לא משמיעים מוזיקה ולא מקיימים אירועים עם ריקודים וחגיגות. בכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון מדווחים על תקיפות אלימות וגרימת נזק מצד פורעים יהודים. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה וכי כוחות וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נכנסו בליווי כוחות צהל לכפר והחילו באיסוף ממצאים וראיות ובגביעת עדויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל לעונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמרתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: עיינתי
1: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת וולק במספר חדש.
1: אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: הלא דבר. המספר שחייגת וולק במספר חדש.
1: אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, אני נען טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר.
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
2: זקנין!
0: במדריך הישן. תודה רבה. המספר
2: שחייגת... שמחת תורה, ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, אלופת העולם ספרד מול צ'כיה ואנגליה מול קרואטיה, ומחר פורטוגל מול נורווגיה וגרמניה מול יוון.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: על הדבש ועל העוקץ.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת ABC מדווחים כי טייס המשנה חשוד משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים ששהו בדובאי ונאלצו בדרישת האמירותים להותיר את המזוודות שם, לשכת שר הביטחון ישראל קאץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת הכבודה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער שטעול. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקקל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום, ומחלקים עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון, ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, בשעה זו הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל לעונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: שמחת תורה ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת הארבע

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל האוקר.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם שלושה מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה וכי רק אחד מהם גבר, והוא בלאל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקקל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום, ומחלקים עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, לפני שעה קלה הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער השתאול. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. נזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור, נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום, מן הלול מודיע גבר כי העיר היום.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: 103 FM.
4: שמחת תורה ב-103 FM.
5: על הדבש ועל העוקץ.
4: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם שלושה מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה וכי רק אחד מהם הוא גבר והוא בלל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם אנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקק"ל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום ומחלקים עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, לפני שהקלה הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. נזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור, נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: שלום לכם, עד שעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה. עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: שמחת תורה ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
4: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: ליימי.
1: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
2: חבר'ה, רגע, רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.

0: נסע לכפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ' נסע לכפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: עוזי מפחד מאבא.
5: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו בנדל.
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר, זאת הייתה יופי של פצצה.
7: השמקית ופנסים בעיניים,
6: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
7: היי, זה היה משגע.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא.

0: תגיד מה?
1: מה?
0: תפוח אדמה.
1: תגיד איפה?
0: איפה?
1: בחיפה.
0: תגיד עין? עין?

0: תביטו מה חזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל גדל בגן, בגן, בגן, גדל גדל בגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בואו נרקוד ריקוד נחמד.

עם אחד עתיק, שני שרים בלי תיק, הראשון עצוב, השני מצחיק, ילדות אחת קשה, שני

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת ה...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם שלושה מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה וכי רק אחד מהם הוא גבר והוא בלאל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. ידיעה שרכזו כתבנו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. רימון רסס הושלך לעבר בית מגורים בנצרת, שני אנשים נפצעו קל. המשטרה פתחה בחקירת המקרה, ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן הקפות מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה. עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת ה...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: 103 FM
4: שמחת תורה ב-103 FM
5: על הדבש ועל העוקץ
4: מצדיעים למוזיקה העברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון חטיפת איסאיף לדובאי. ברשות המסים מאשרים כי הרשימות של אנשי הצוות במטוס התקבלו לפני הטיסה. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הדבר מדגיש את גודל המחדל, נוכח הדיווחים כי הטייס המפגע, הממהל הממי, פוטר מחברת התעופה הקודמת שבה עבד בשל הקצנה איסלאמיסטית. בחירות 2026, שר החוץ גדעון סער מהליכוד אומר להעמיד סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות. אם נגיע ל-61, נכניס לממשלה מפלגות נוספות, גם מחוץ לגוש נתניהו.
9: אם אנחנו נגיע להכרעה, אנחנו נוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. כל מי שיכול לעמוד איתנו על אותם עקרונות בשני הדברים העיקריים שיהיו בקדנציה הבאה לדעתי. אחד, המשטר והגרעין האיראני. שתיים, מניעת מדינה פלסטינית. הבסיס חייב להיות מחנה הימין, אבל אני בעד שאם נוכל להרחיב מעבר למפלגות הקואליציה הנוכחית.
8: במקביל, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מצהיר בפגושת העיתונות כי יפעל להקים ממשלה עם מפלגת רע"מ.
10: יום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
11: שמאי?
10: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
11: עם רע"מ.
10: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. ניסיתי ואמשיך לנסות לשכנע את שותפי העתידיים, שדרך אגב אותם אני מקבל בשמחה רבה ובהתלהבות רבה, לשכנע אותם ששותפות יהודית ערבית זה דבר חיובי למדינת ישראל.
8: יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגיב לדברים וכותב ברשת טקס, לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות, יאיר גולן כנראה בלחץ כי איבד תמיכה ברחוב הערבי לאחר פסילת יושב ראש בלד, ובניסיון נואש להחזיר מצביעים ומפיץ דברים שאינם נכונים, כך יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה חשד שמדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה. עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: שמחת תורה ב-103 FM.
5: אל תשכח את התקווה.
4: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: היום בחבילת

0: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103 FM.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי. ברשות המסים מאשרים כי הרשימות של אנשי הצוות במטוס התקבלו בארץ לפני הטיסה. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הדבר מדגיש את גודל המחדל, נוכח הדיווחים כי הטייס המפגע פוטר מחברת התעופה הקודמת שבה עבד בשל הקצנה איסלאמיסטית. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם סמית מצ'הר, הטייס ההודי שנדקר בטיסה, והזמין אותו להדליק משואה ביום העצמאות.
7: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
6: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר, ראש הממשלה נרנדרה מודי, להדליק משואה ביום העצמאות הבא. אתה גיבור אמיתי של עמי הגיבורים של הודו וישראל, ואתה גיבור של כל העולם. אני מאחל לך החלמה מהירה ומלאה. בחירות 2026, שר החוץ גדעון סער מהליכוד אומר לעמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות, אם נגיע ל-61, נכניס לממשלה מפלגות נוספות גם מחוץ לגוש נתניהו.
8: אם אנחנו נגיע להכרעה, אנחנו נוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. כל מי שיכול לעמוד איתנו על אותם עקרונות בשני הדברים העיקריים שיהיו בקדנציה הבאה לדעתי. אחד, המשטר והגרעין האיראני. שתיים, מניעת מדינה פלסטינית. הבסיס חייב להיות מחנה הימין, אבל אני בעד שאם נוכל להרחיב מעבר למפלגות הקואליציה הנוכחית.
6: במקביל, יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן מצהיר בפרשת העיתונות כי יפעל להקים ממשלה עם מפלגת רע"מ.
9: יום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
10: שמאי?
9: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
10: עם רע"מ.
9: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. ניסיתי ואמשיך לנסות לשכנע את שותפי העתידיים, שדרך אגב אותם אני מקבל בשמחה רבה ובהתלהבות רבה, לשכנע אותם ששותפות יהודית ערבית זה דבר חיובי למדינת ישראל.
6: ערן פלג הוא הרוג בהתרסקות המטוס שהראה אמש בוואדי ערה. פלג בן 75 במותו, היה יזם וטייס קרב לשעבר. מותו נקבע בזירת ההתרסקות כשנלכד בכלי הטייס שעלה באש. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: שלום לכם, עד אישות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה. עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: את החדשות הביאה ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: שמחת תורה ב-103 FM.
4: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל. פגישה

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני. 103 FM מאחלת יום הולדת 80 שמח לחנן יובל.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: שמחת תורה ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

שמחת תורה ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

אומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גבשושיות

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

אך ידעתי אהוב מכולם ומכולם שרבו שנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי